Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattforma, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret.

fædrelandet, det er hytta der jeg skrek mitt første skrik. Der mor tok meg i armene sine og ga meg mat og drikka fra sitt eget bryst. Fædrelandet, det er staden der jeg lærte å krype og gå, der jeg skvatt mellom tuna, der jeg gjorde ugagn og der jeg fikk ris, der jeg susa av stad på kjelke og ski nedover bakkene, der jeg stampa meg fram i snøen med mat til far ut i skogen, og der steinene som steig på med min lette barnefot ligg like ens den dag i dag. Fædrelandet, det er elva der auren sum, det er sjøen og stranda med båt og segl, snøre og garn, sild og fiskestim. Det er fiskarflåten langs Noregs strender, det er gubbane i sjøstøvler, oljehyre og sydvest, det er bonden som sprenger stein, bryt stubber og går etter plogen. Fædrelandet, det er mannen og hesten i det djupe stille skoger, det er seterjente med geit og ku, sau og gris, søtmjølk og rømmegraut, det er bukkehorn og jomane lur som får fjellet til å spela og synja, det er læreren i skolestova, presten i kyrkja og lekpreikaren med kofferten i neven og bibelen i lomma. Dette og mykje meir er Norge, Norge, blånande opp av det grågrønne hav, øyer omkring som fugleunger, fjorder i tunger, innover dit hvor det stilner av, elver, daler, følges fra fjellene, skogsås og li, langelig etter, straks som det letter, sjøer og sletter, helgedagsfreden med tempel i. Det er mitt fædreland, eit underlig land, eit fagert land. Dess meir eg lærde det å kjenne, dess meir det sleit meg ut, dess meir lærde eg å elske det. Av alle land jeg såg, var Norge det fagraste.

andra landet. Vårt mål, vårt morsmål, er en stor part av fedrelandet. Med hjertebladet og hjerteblodet i alt som heter fedrelandet, er mor. Når mor er borte, har du mist det beste landet gav deg. Da er døra knust i det fagraste slott i fedrelandet. Når barnet stiger over dørstokken og skal ut i væra, bort fra mor, da tek det smått om send til å skyna hva det åtte i mor. Da stirrer det mot heimen og heimlandet fra hver krå i væra. Nå stend hun steller i kjøkkenkrå. Hun mor, hun er så gammel, hun er så grå, hun mor. Og var jeg katten i mjuke skinn, som kjæle fær seg som barnet inn til hun mor. Og tru den tida fikk rundt seg snutt, du mor. Jeg rekner time og kvart med minutt, du mor. Og kunne jeg stige med sjulmils steg og sitte eit ørlita stund hos deg, du, mi mor. Ja, mor, versens beste kvinne. Hun bles varme i frosne fingrer. Hun tok av meg de våte, stivfrosne klea og la meg i senga og torka tåra. Hun spann og bøtte når andre sov, og var likevel på tunet når sola rann. Hun lærde oss julesongene mens rockehjulet sveiv, og la oss fader vår før vi blunda. Hun streika aldri, enda ingen gav henne løn, og få takka henne når vika var slutt. Du velsigna mor, du er hjarta og ryggmargen i heim og fedreland. Når du var trakka på og vanvyrd, da har vi ingen heim, ikke fedreland mer, men jeg takker deg og ærer deg, du, mi mor, der du ligger i di grav. Du torka tårer av mitt kinn, som mange en herrens gang. Du kyste meg som gutten din, og bles meg ut i barmen inn, min sigerfulle sång.

Også jeg vil si god morgen, god morgen fra Jæren Misjonsradio. Og hvis du vil følge med oss denne halvtimen, så du hjertelig velkommen til det. Vi skal høre bibellærer Øyvind Andersen, som fortsetter gjennomgåelsen av Romerbrevet. Og i dag skal vi blant annet få høre om åndens, den hellige åndens virkning i en kristens hjerte. Det aktuelt. Senere skal vi få høre litt av en tale som Sven Folløen holdt på Nærbø i 1928. Det lenge siden, men ord det samme, og de som skal frelses, nemlig vi som er syndere, vi i dag som da. Og ja, skal jeg ikke si mer om det, det får du høre selv. Men vi skal høre en sang til inndelning, skrevet av Carl Olof Rosenius. Hvar jeg går i skoger, berg og daler, og det frimenn som synger.

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Ja, det var nydelig omsider å få lov å stå her igjen med bibeltimen. Nå vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har tenkt jeg skulle gjennomgå 1. Korinterbrev 15, og hver gang så er det kommet en avlysning, takket være pandemien. Så vi får gratulere hverandre at vi er kommet så langt, at vi kan være sammen igjen, og at vi kan regne med at denne forsamling er rimelig trygg, fordi jeg regner med at alle er vaccinert, og dermed burde være på den sikre siden. Det gjorde altså at vi også fikk lov å gjennomføre bevertning i dag, og det var veldig hyggelig at styret sa ja til at vi kunne få lov å dele bordfellesskap, ikke bare stolfellesskap. Det er altså siste del av 1. Korinterbrev. Vi har ventet 15 måneder eller noe sånt på, og nå kommer omsider kapittel 15 og 16, så vi kan få avsluttet gjennomgangen av dette viktige brev, dette etiske hovedbrev til apostelen Paulus. Skrevet fra Efesus en gang midt på 50-tallet, og med en lang rekke utfordringer som Paulus er nødt til å ta opp i den unge menighet. Vi har sett på de aller fleste, i dag er vi kommet til den siste utfordringen, den som har med fremtiden og med håpet å gjøre. Det dreier seg om oppstandelse. Og det er ingen tvil om at når Paulus taler om legemets oppstandelse, eller kjødets oppstandelse, som vi sa i gamle dager i trosbekjennelsen, så er det fuldstendig uspiselig for dem han taler til på gresk jord. Jo da, de har tatt imot evangeliet, noen i Korint. Det har blitt en levende menighet, og vi har møtt det allerede i forbindelse med de første kapitler, hvor uspiselig dette med korsfestelsen var. For jøder et anstøt, for hedninger, altså for grekere, en dårskap. En Gud som dør, det går ikke an. Men det går heller ikke an at han står opp legemlig av graven. De har tatt imot det. De har akseptert det og er kommet til tro på grundlag av dette budskap. Men det er såpass vanskelig, at nå har det opstått rykter i menigheten, noen som går omkring og sier, ja, men oppstandelsen, den har allerede vært. Ja, Jesus stod opp, men vår oppstandelse, den er åndelig. Vi skal ikke oppstå med legeme. Og det er det problem, Paulus møter i det, vi skal læse sammen i dag, fra 1. Korinterbrev 15. Det drejer sig om nogen, som ikke kommer til rette med dette, at legemet skal opstå fra de døde. I dag så siger vi det hver søndag i kirken eller i gudstjenesten, når vi bekender troen. Og jeg oplever ikke, at vi i dag taler så mye om det, som jeg mødte som ung gutt. Men der var det veldig vanligt at snakke om dette med sjælens udødelighed, om dette med, hvordan står det til med sjælen din, og det vigtige er, at sjælen bliver frelst. Dette er nedtonet. I dag snakker vi om hele mennesker. Men der var nok en tendens, i hvert fald i midten af forrige århundre, til at fokusere først og fremmest på sjælen. Og sjælen er en vigtig del af mennesket for all del. Det har med sæde, for vilje, forstand og følelse at gøre. Men det er veldig karakteristisk for både den bibelske skabelsesberetning og for Bibelens tale om frelse. Det drejer sig ikke bare om en del af mennesket, en åndelig, usynlig del. Det drejer sig om hele mennesket. Og det er dette, som altså er så uspiseligt for den græske tanken. En Gud, som bliver menneske. I den græske gudetro med Zeus og alle disse forskellige Apollon og hvad de hedder, alle de græske guder, så man for sig, at gudene iblandt steg ned og gik omkring i menneskeskikkelse. Men blive menneske, nej, det var utænkeligt. Det kunne man ikke acceptere. Og derfor er der ikke tvivl om, at når Johannes for eksempel understreker i Johannes 1:14, når uret blev menneske, uret blev kjød, så er det for græsk tankegang, som at bande i kirken. Ikke tale om ord, kan ikke. Det levende Guds ord, han som er fra evighed, han kan ikke blive menneske. Han kan gerne ikke læse sig menneskeskikkelse, men blive menneske, nej. Og derfor ved vi, at kirken slet de første århundre kolossalt med det, som blev kaldt for gnosticisme. Gnosisk er græsk, og det betyder kunskab. Og den græske gnosticismen var en herlig blanding af noget græsk tænkning, af noget gammeltestamentlig tænkning, af noget nytestamentlig, og så blandede man det hele sammen. Og bag lå dette, ja, det var greit med Jesus, et stykke på vej, men at det virkelig var Gud, som blev født af Maria, nej. Jesus, han var et menneske, som Gud tog bolig i ved Johannesdåben. Og i Getsemane forlod Gud ham igen, slik at han som døde på korset, det var bare et menneske. Så langt kunne man være med. Men dette, at han som blev født af Maria, virkelig var Gud menneske i en person. Og at han som dør på korset, er Gud menneske. Og at han som står op den tredje dag, står op med krop. Det er her, det bytter imod, og det er det, som ligger bag, når Paulus nu bruger et helt kapitel i Korinthierbrevet til at tale om opstandelsen, både Jesu opstandelse og vor opstandelse. Utænkeligt, at det skulle være slik. Hvad skete? Ja, man tonede det lidt ned, forsigtigt, for man vidste jo, at det var dette, som var troens grundlag. Men derfor er det, Paulus må sige i kapitel 1-4, når han taler om splittelsen i Korinth, det handler om dette. Det handler om nogen, som ikke kan acceptere Jesus som Gud menneske i en person. At Gud virkelig er blevet menneske. Og derfor må Paulus sige, jeg vil ikke vide noget andet blandt der end Jesus Kristus og ham korsfæstet. Jesus Kristus, Jesus Messias, Jesus Guds søn, korsfæstet. Nu afslutter han brevet med egentlig at sige det samme en gang til, men altså med en anden sigtretning denne gang. Kapitel 1-4 var det ordet om den korsfæstede, nu er det ordet om den opstandende. Men det er veldig interessant. I kapitel 1 har Paulus sagt, at evangeliet er ordet om korset. Og det er ingen modsætning mellem det og det, vi møder i kapitel 15. For ordet om korset er ordet om ham, som blev korsfæstet, døde, blev begravet og stod op den tredje dag. Så ordet om korset rummer også opstandelsesordet. Og med dette som baggrund, så skal vi læse de første versene i Apostelgerningerne 15 fra vers 1. Jeg kundgør for dere, søsken, det evangelium, jeg forkyndte dere, det der også tog imod, det der også står på. Gennom det bliver der også frelst, når der holder fast på ordet, slik jeg forkyndte det. Ellers bliver det forgæves, at der kom til tro. For først og fremmest overgav jeg til dere det, jeg selv har taget imod. At Kristus døde for vores synder efter skriftene. At han blev begravet. At han stod op den tredje dagen efter skriftene. Og at han viste sig for Kefas og derefter for de 12. Derefter viste han sig for mere end 500 søsken på en gang. Af dem lever de fleste endnu, men nogen er somnet ind. Derefter viste han sig for Jakob, derefter for alle apostlene. Allersidst viste han sig for mig. Jeg som bare er et ufuldbåren foster. For jeg er den mindste af apostlene. Jeg er ikke værdig til at kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det, jeg er. Og hans nåde mod mig har ikke været bortkastet. For jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som er med mig. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynder vi, og dette har dere taget imod i tro. Det er som om Paulus han griber tilbage til deres start på troens vej. Og i den sammenhæng griber han tilbage til det, som var grundlaget for, at de kom til tro. Hvad var det, han forkyndte, når han kom til Korinth på sin andre missionsrejse og blev der i halvandet år og bygget op Korinthermenigheten? Jo, han forkyndte en korsfæstet jøde som Guds vej til frelse, som deres eneste håb. Og nu, før han begynder at tale om opstandelsen, så minder han dem om troens grundlag. Hvad var det, jeg forkyndte? Hvad var det, der tog imod? Der tog imod det ordet, at denne korsfæstede jøden Jesus fra Nazaret, han virkelig var Guds evige søn, kommet for vor frelses skyld. Der tog imod ordet om, at han ikke bare døde, at han blev begravet, at han stod op på tredje dagen. Det er på denne grunden, der er blevet frelst. Og læg mærke til, hvordan Paulus siger det her i de første versene. jeg kundgjorde for dere det evangelium, jeg forkyndte dere, det der også tog imod, det der også står på, gennem det bliver der også frelst, når der holder fast på ordet, slik jeg forkyndte det. Ellers bliver det forjæves, at det er kommet til tro. Det er et frygteligt ord. Jeg liker det veldig dårligt. Ordet forjæves. Kan du tænke dig nu så vemodig, at nu er forjæves? Og særligt i denne sammenhæng, i denne dimension, det drejer sig om evigheden. Og så skulle det blive forjæves, at nogen kom til tro. Nej, det må ikke ske. Og det er derfor, Paulus nu skriver, som han gør. Der tog imod dette. Der blev frelst ved dette ordet. Og så sandt der bliver ved med at holde fast ved dette ordet, så skal det også bære der. Den dagen der trækker deres sidste suk i denne verden og vandrer ind i den evige verden. Hvad skal bære mig over grænsen? Hvad er broen, som holder, slik at jeg når frem til Guds evige mål for livet mit? En ting, et ord. Ordet om korset, ordet om Jesus. Der hænger din og min evige skæbne. Og det er flot, at du er et prægtigt menneske. Det er flot, at du lever bra, og at du lever til glæde for dine medmennesker. Det er flot, at du lever et godt liv. Og det kan ikke understrækkes stærkt nok, for det er anstødeligt. Dette hjælper dig ikke på dommens dag. Nej, vi bliver ikke frelst ved vores gode gerninger. Vi bliver ikke frelst ved at tage os sammen. Vi bliver ikke frelst ved noget af det, vi gør. Vi frelses alene i kraft af ham, stedfortræderen, han som gav sig selv på korset under byrden af vores synder. Han som stod op og dermed forkynder, det jeg har gjort, det bærer, det holder. Gud som på påskemorgen giver sit mægtige ja og siger, i kraft af Jesu opstandelse skal hver den, som tager imod ham og tager sin tilflugt til ham, få lov at vite, du er et frelst menneske. Du ejer evigt liv. Du ejer samfund med den levende Gud gennem troen på Jesus. Det er hele det Nye Testamentets budskab, kort koncentreret. Alt drejer sig om Jesus. Der står eller falder du i vort forhold til ham. Og derfor er det så afgørende, at du og jeg har et forhold til Jesus. At vi har våget at tro det. Jesus, du døde for mig. Du stod op for mig. På grund af dig får jeg være Guds barn. Og himlen smiler og nikker og siger, ja, slik er det. For Jesus skyld, der skal du få lov at eje liv. Nej, det var ikke som grækerne tænkte, at den materielle skabelsen var syndefaldet. At frelsen, det var, at jeg på en måde stik op åndeligt talt og blev et med guddommen og forsvandt ind i guddommen. Frelse er ikke kundskab og tilintetgørelse. Frelse er netop ved troen på Jesus og eje et evigt liv og stå op til en evig et evigt fællesskab med Gud selv i opstandelsen fra de døde. Det drejer sig om Jesus. Det gør det, når det gælder hans død, det gælder det, når det gælder hans opstandelse. Dette ord blev der frelst, hvis siger Paulus til menigheden i Korinth. Og de nikker og siger, ja, ja, det var sådan, det er helt sandt. Det var sådan, det skete. Det var dette, vi trodde. Nå er han i færd med at forberede sit angreb på dem hos dem, som siger, der er ingen opstandelse. Han lægger en fælles grund i ordet om dette, at det var dette ord, der hørte, som jeg forkyndte, og som vi bliver frelst ved. Og han bekræfter opstandelsen ekstra, og læg nu mærke til det. For det er ikke bare grækerne dengang, men det er også mange, mange i dag, som tænker, opstandelsen, ja, det er vel nu de kristne tror. Og mange teologer siger, ja, det er greit. Kristus opstår, når vi forkynder ham. Han opstår på den måde, at mennesker kommer til tro. Men læser du for eksempel den store tyske teologen Rudolf Bultmann, som var et af de allerhæteste navn midt i forrige århundre, og som har skrevet bindstærke værk og påvirket teologer over hele verden i en generation, så siger han, når han kommer til dette, Jesu opstandelse, nej, jeg tror ikke nu på det som historisk begivenhed, men jeg tror, han opstår i forkyndelsen. Han er ikke alene. Mange siger det samme. Jesu opstandelse, ja, nej, nej, sådan sker ikke. Så vi tror ikke egentlig, at det har skjedd i historien, men vi tror, der sker nu, når vi forkynder dette ordet. Og så tømmer man evangeliet for indhold. Læg mærke til, hvad Paulus skrev her i de versene, jeg læste. Ikke bare, at Jesus døde, at han stod op, eller at han blev begravet, og han stod op, men også, han blev set af mere end 500 på en gang. Han blev set af Jakob. Han blev set af apostlen. Han blev set af mig. Vi tror ikke på en opstandelse, som bare er prat. Det er helt tydeligt, at det Nye Testamente forkynder en opstandelse, som har skjedd et ganske bestemt sted og en ganske bestemt dag i historien. Dette er ting, som har skjedd. Og det er greit. Jeg skjønner også, at videnskaben arbejder slik, at den taler om det, som sker om igen og om igen og om igen. Det er det, som kan verificeres. Og så er det videnskabens uvilje og nej til Kristi opstandelse. Den skete bare én gang, men vi kan ikke tro på noget, som bare sker én gang, siger videnskabsmændene. Vi må have mange gentatte bevis for, at dette virkelig har skjedd. Problemet er jo, at Jesu opstandelse kan bare ske én gang. Og dermed så bliver det for videnskabsmanden, som for dig og mig, et spørgsmål. Vil jeg tro det ordet, apostlen har talt, eller vil jeg ikke? Og her må videnskaben også, hvis den vil være sand, sige, dette kan vi ikke sige noget om. Dette må vi overlade til troen. Men skriften siger veldig tydeligt, dette har skjedd. Der er tale om noget, som har skjedd i tid og rum. Både Kristi død og Kristi opstandelse. I den sammenhæng, så læg mærke til, hvad Paulus siger om sig selv. For han skriver egentlig, også jeg så ham. Allersidst viste han sig for mig, jeg som bare er et ufuldbåret foster. Det er ganske specielt, at han siger sådan om sig selv. Han påstår altså, at han også har mødt den opstandende synlig. Det var det, som skete uden for Damaskus. Det var ikke bare et syn, det var ikke bare en vision. Det var den opstandende selv, som mødte ham, og Paulus så ham. Men han bruger et festligt eller et mærkeligt udtryk om sig selv, for det udtrykket ufuldbåret foster, det kan lige gerne oversættes som abort, eller for tidlig fødsel. Ja, for Paulus var jo ikke kommet til tro endda. Han var jo forfølger, og han forfølgeren, han ved, jeg så ham. Jeg var endda ikke født på ny, jeg var endda ikke blevet et Guds barn, men den opstandende mødte mig. Noget kan tyde på, at de, som ikke likte Paulus, vi mødte nogle af dem i kapitel 1-4. Nogen holdt sig til Kefas, nogen holdt sig til Kristus, nogen var kritiske til Paulus. Og noget kan tyde på, at nogen i Korinthiermenigheden har kaldt Paulus for en abort. Eller har kaldt ham, navnet siger det, Paulus betyder den lille. De har kaldt ham den lille ufuldborne. Spottede ham på den måde. Paulus, han køber dette udtryk, og så bruger han det. Men modsat. Han siger, ja, helt rigtigt. Jeg er den mindste. Jeg er den lille. Jeg er den for tidlig fødte. Og jeg er den, som har forfulgt Guds kirke. Men, kapitel 15, vers 10, af Guds nåde er jeg det, jeg er. For det er netop Guds nåde, han bøjer sig så dybt ned, at han tager den mindste. Det, som ingenting er i menneskers øjne, og så bruger han det. Og så ved Paulus med sig selv, det er rigtigt. Jeg er for tidlig født, men jeg er apostel af Guds nåde. Det er ikke noget, jeg har taget mig til. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Gud har gjort i livet mit. Og så er det et vitnesbyrd om, hvem Gud er. Han vælger det, som ingenting er, til at gøre storværk. For jeg har arbejdet mere end alle de andre, dog ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Læg mærke til den selvbevidstheden. Han ved det. Guds nåde har ikke været forgæves. Det skal du få lov også at vedkende dig. I vandringen med Jesus har jeg prøvet at være redskab og tjener. Har jeg stillet mig til rådighed for den hellige ånd? Og så har jeg prøvet at gøre en tjeneste. Og af Guds nåde er jeg det, jeg er. Ikke jeg skal have ros. Han skal have ros. For han udvælger de små, og gennem dem gør han storværk. Men læg mærke til det. Der findes altså en sund kristelig selvbevidsthed, som ikke beder om undskyldning for sig selv, som ikke går rundt og snakker sig selv ned, men som våger at være ved det. Gud mødte mig, Gud frelste mig, og Gud har brugt mig. Der har været mye usund ydmyghed, også i kristelige kredser, præget af janteloven. Du skal ikke tro, du er noget. Alt for ofte har vi været travlt optaget med at sige til hverandre, du må ikke tro, du er noget. Hvad indbilder du dig? Læg nu mærke til, Paulus hører ikke hjemme hos jante. Han har ikke noget sans for nogen jantelov. Han ved det, at Guds nåde er jeg det, jeg er. Tag det til dig. Og våg at sige det om dig selv. At Guds nåde er jeg det, jeg er. Nej, du er ikke Paulus, du er dig. Og det er sådan, Gud vil bruge dig. Det er snit, du er værdifuld. Netop du med din udrustning, med din tjeneste, er betydningsfuld for Guds menighed. Og derfor skal du få lov at glæde dig over, både at Gud vil have dig i sit samfund, og at han har udrustet dig, og at han vil bruge dig. Min ven, du betyder noget. Du gør en forskel. Akkurat som Paulus. Og det er ikke selvros, men det er tak til ham, som har udvalgt og kaldt det, som ingenting var, og gjort det til noget, brugt det i sin rigssak. Vel, så pas om de første 10 versene. Paulus har altså lagt en fælles grund. Dere i Korint og jeg, vi er enige om, at vi er frelst i kraft af Kristi korsdød, og det er bekræftet i hans opstandelse. Nå kan Paulus vende sig mod dem, som driver og nægter opstandelsen. Jeg læser fra vers 12. Men når det bliver forkyndt, at Kristus er stået op fra de døde, hvordan kan nogen blandt der da sige, at det ikke findes nogen opstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står op, er heller ikke Kristus stået op. Enten findes der en opstandelse, eller også findes der ingen opstandelse. Og findes der en opstandelse, så er det ikke bare Kristus, den omfatter. Nej, det er evangeliet. I kraft af Kristi opstandelse, så skal du og jeg også få lov at eje håb om opstandelse. Og dermed så binder altså Paulus disse i menigheden, som har travlt med at løbe rundt og sige, der er ingen opstandelse. Vi er opstået. Den er åndelig at forstå. Der må ikke opfatte den om kroppens opstandelse. Han understreger, at hvis ikke Kristus er opstået, så er hele kristendommen en bløf. Der er det ikke noget at satse på. Men vers 20. Men nu er jo Kristus stået op fra de døde, som førstegrøden af dem, som er somnet ind. Fordi døden kom ved et menneske, og også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grund af Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur. Kristus er førstegrøden. Derefter ved hans genkomst følger de, som hører Kristus til. Og så kommer slutten, når han overgiver sin kongsmagt til Gud, sin far, efter at han har tilintetgjort alle magter, myndigheder og kræfter. Det er Paulus triumferende vished. Kristus er stået op. Jamen, er Kristus stået op, så er vor opstandelse vis også. For det, som sker påskemorgen, er ikke bare, at han står op, men i det, han står op, springer han døden. Ødelægger han dødens magt. Overtager han magten. Der er et vidunderligt syn i Johannes åbenbaring 1. Johannes ude på Patmos møder den herliggjorte Kristus, og det er så overvældende, at han falder som død ned for føttene hans af synet. Men Kristus rejser ham op og siger, jeg var død, men se, jeg lever, og jeg har nøglene til døden og til dødsriket. Er ikke det fantastisk? Vi er blevet så gamle alle sammen, at vi er nødt til at se døden i videre. Vi ved, at det er ikke vældig længe, før vi ikke er her længere. Hvad har jeg at møde døden med? Og Paulus siger, Kristi opstandelse. Det har du at møde døden med. For i Kristi opstandelse mistet døden sin magt, mistet dødsriket sin magt. Han besejrede dem. Han overtog nøglene til døden og til dødsriket. Billedet af den store vagtmester, som passer på porten. Nej, det er ikke længere døden, som har det sidste ordet. Det er Jesus, som har det sidste ordet. Og det betyder, når jeg har lagt mit liv i hans hånd, så ved jeg, at ved enden af min vej, så venter han. En dag skal jeg møde døden. Men i det øjeblik, jeg møder døden, hvem møder jeg da? Og det nye testamente kommer triumferende tilbake og siger, da møder du Jesus. Han står ved enden af din vej. han sier det så flott, vår herlige salmedikter både fra Saltrø, Svein Ellingsen. Døden må vike for Guds rikets krefter. Tenk det. Døden må vike for Guds rikets krefter. Her er krefter så sterke og så store, at her har døden måtte kaste inn håndkledet, har tapt. Og derfor er det utrolig å få lov å tro på Jesus. For hva betyr det? Nå er Kristus stått opp, og i neste omgang, hver i sin tur, Kristus er førstegrøten. Deretter ved hans hjemkomst følger de som hører Kristus til. Her må vi si to ting. For det første, hva skjer når jeg dør? Jo, sier Paulus, Filipperne 1:23, det hadde vært langt bedre fra herfra å være med Kristus. Og så er det altså Paulus tydelig overbevisning. I det øyeblikket jeg lukker øynene i døden, så går jeg inn til Jesus. Da er jeg sammen med ham som har gitt alt for meg. Enda er ikke oppstandelsen. Vi venter på Kristi gjenkomst, på at denne tidsalder skal nå sin slutt. Da kommer Kristus, og da kommer oppstandelsen. Men mens vi venter, er vi i Herrens varetekt. Og det er så sant, hva gamle Erling Tobiasen sang i sin salme, «Jeg er i Herrens hender, når dødens bud meg når. Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav i hånden, han gir meg håp i sin, og så får jeg lov å vandre til hvilen hos Jesus.» Og så kommer den dagen, da tidsalderen er slutt, da denne verden endelig har nådd sitt aldersmål og er ferdig. Da kommer Jesus igjen. Det går gjennom hele det nye testamentet som en sterk sannhet. Han som kom, han kommer. Og når han kommer i det blå, er kristenes kamp til ende. Da skal vi stå opp med Kristus. Det kan du lese i 1. Thessaloniker 4, og Paulus skriver det til de kristne i Thessalonika. Trøst hverandre med disse ordene. Vi som er døde i Kristus, vi skal rykkes opp, og de som lever og blir tilbake skal rykkes opp sammen med oss, og så skal vi møte Herren i skyen. I Åpenbaringen 20 skildres det, hvordan Satan bindes i 1000 år, og alle de som har delt Kristi skæbne, som har fulgt ham, de skal da reises opp. Og så kan vi begynne en lang diskussion, den skal vi ikke tage nå. Betyr det, at det der bliver 1000 års rike, hvor vi skal være med til at herske? Mye kan tyde på det, hvordan det der er, det får lov at ligge i denne sammenhæng. Men det som er sikkert er, en dag skal du og jeg stå op, nyskabt til livet i Guds nye verden. For i det den gamle verden går under, skaber Gud på nyt. Åbenbaringen 21:1, og jeg så en ny himmel og en ny jord, og det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjorde i stand og smykket som en brud for sin brudgom. Og han som satt på tronen siger, se, jeg gør alle ting nye.

eventuelt tusindårsriget, hvis det er sådan, det skal forstås. Når Herren han kalder alle frem af gravene, for det er helt tydeligt også det nytestamentlige perspektiv. Alle må møde for Guds domstol. Og der kommer en dag, hvor hvert eneste menneske fra Adam og til det sidste menneske må svare regnskab for livet sit. Det skildres også i Åbenbaringen 20, og det nævnes mange steder udover i det nye testamente. Paulus skriver det slik i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 10. For Kristi domstol skal vi alle træde frem, for at enhver kan få igen, eftersom han har gjort her i livet godt eller ondt. Ja, mærkeligt. Men skriften holder det fast, vi skal dømmes efter vores gerninger. Ja, men frelses vi ikke af nåde da? Jo, det gør vi. Og det som sker for den, som er frelst af nåde, det er jo, at når du en dag står for Guds domstol, så har Kristi blod slettet ud alle dine synder. Hans offer har fjernet alt det, som kunne fordømme dig. I Kristus er der ingen fordømmelse. Og så er jeg tilkendt hans gerning som min. Og så tilkendes jeg Guds rike, netop som gave, gratis, af nåde, ikke sandt? Men altså, der kommer en dom til slut, hvor alle må stille, og en almindelig opstandelse. Opstandelsen er et faktum. Men hvordan skal vi opstå? Og det er det andre tema. Først gør Paulus det klart fra vers 12 og udover. Opstandelsen er en realitet. Både Kristi opstandelse og vor opstandelse. Nå fra vers kapitel 15, vers 35. Men nu vil vel nogen sige, hvordan står de døde op? Hvad slags krop har de? Og det er nok her, det har det skåret sig for disse i Korinth, som siger, at Kristus eller at opstandelsen, den bare sker åndeligt. De har problemer med dette med opstandelsens skikkelse. Og der er det interessant at lægge mærke til. Både sammenhængen og forskellen i dette med opstandelsen. Vi møder det i forbindelse med Jesu opstandelse. Når du læser evangelieberetningene om disciplenes møde med den opstandne, så husker du kanskje, at de er lidt i tvivl, for han, det er ham, men er det ham? Der er noget, som er anderledes. Vi møter det blandt andet i Johannes 21. Disciplene har været ude og fisket om natten, har ingenting fanget. Og så er de på vej ind, og så står der en på stranden. Og de snakker med hverandre. Hvem er han? Jo, det må være Jesus. Og det er Jesus, men han er anderledes. Ja, for han har fået opstandelsens skikkelse. Han er synlig et øjeblik, og så er han pludselig usynlig. Han kommer gennem lukkede døre. Han er ikke længere bundet af tidens vilkår. Han er gået ind i den evige verden som den første. Guds rike har brudt ind. Og en dag skal Guds rike blive hele virkeligheden. Og når du og jeg der står op, så er det os, men med en ny legemlighed. Lad mig få lov at læse lidt længere ude i kapitel 15. Fra vers 44. Det bliver sådt en krop, som har det sjæl. Det står op en åndelig krop. Om det findes en krop med sjæl, findes det også en åndelig krop. For slik står det skrevet. Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, som giver liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjælelige. Derefter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og skabt af jord. Det andre menneske er fra himlen. Slik det første jordiske menneske var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, skal også de himmelske være. På samme måde som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. Men det siger jeg, søsken, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Det forgængelige skal ikke arve uforgængelighed. Det er dig og mig, som står op. Jeg har mødt det spørgsmål mange gange undervejs. Skal vi kende hverandre igen i herligheden? Ja, naturligvis skal vi det. Hvad var vitsen med frelse og opstandelse, hvis jeg blev borte? Hvis jeg mistede identiteten min? Der har det ingen hensigt. Hvem er jeg der, og hvem er jeg der sammen med? Det er helt tydeligt, at skriften forudsætter, du og jeg bevarer identiteten ind i den evige verden. Det er dig og mig, som bliver frelst. Men den dagen har vi fået en ny legemlighed, som tilsvarer den nyskabte verden, som vi da skal leve i. Paulus taler om et åndeligt legeme. Akkurat som Kristus efter opstandelsen, er jeg ikke længere hjemmehørende i denne tidsalder,
Jeg hører

hjemme i den nye, jeg har fået et legeme, som tilsvarer det. Lad mig et lille øjeblik slippe fantasien løs. Jeg har fortalt det før, og jeg nævner det igen. Jeg kom ind og skulle synge aftensang med en af gutten, og han gråt. Og jeg sagde til ham, gråter du? Og så så han på mig og sagde, pappa, jeg orker ikke at spille harpe i hele evigheden. Og det skjønner jeg så godt. Hvad snakkede vi om den kvelden? Vi snakkede om det, at når vi ikke længere er bundet af tid og rum som nu, så kan vi færdes frit i hele Guds uendelige skaberværk. I dag koster det utroligt med penge og kræfter og energi og ikke mindst tankekraft at løfte mennesker til månen og til Mars. Jeg tror, der kommer en dag, hvor du og jeg frit færdes i hele Guds skaberværk. Også det, som hedder universet. Og hvor det er vor virkelighed. Hvor vi færdes frit, for vi er ikke længere bundet af alle de begrænsninger, dette liv lægger på os. Og den dagen skal du og jeg få lov at opleve en livsfyldte og livsudfoldelse, som vi her ikke er i stand til at fatte. Paulus skriver det, vi har læst det før i 1. Kor 2. Det øjet ikke så, det øret ikke hørte. Det Gud har beredt for dem, som elsker ham. Grænsesprængende. Himmel og jord er blevet ét. Og pludselig er det ikke bare englene, som har ene ret til at færdes frit, som de vil. Du og jeg har det samme. Centret rundt ham, som er livets kilde, Jesus selv, kaldt ind i en frihed, som er aldeles ufattelig, hvor livet får lov at udfolde sig på måder, som du og jeg ikke engang kunne drømme om her i tiden. En tilværelse, som er helt anderledes, men en reel tilværelse, der nyskabelsen præger absolut alt. Og der alt det, som smager af synd, egoisme, selvoptagthed, stolthed, misundelse, er borte. Der er kærligheden rå uindskrænket. Og vel at mærke, ikke det, som så ofte i dag fremstilles som kærlighed, det med total seksuel udfoldelse. Nej, siger Jesus, vi skal ikke længere leve som mand og kvinde seksuelt. Vi skal leve som englene i himlen. Nu har vi lagt bag os. Vi er vandret ind i en ny tilværelse. Og så får vi lade det ligge der. Vi kommer ikke længere. For her klarer du og jeg ret og slet ikke at tænke langt nok. Dette er så helt anderledes. Men det, som er vigtigt, du og jeg skal være der. Vi skal være der som de, vi er på den måde, at vi har bevaret identiteten. Og vi skal være sammen med ham, som er selve livskilden, Gud, Fader, Søn og Helligånd selv. Når du læser Bibelens to sidste kapitler, Johannes åbenbaring 21 og 22, så er der nogle ting, det er vigtigt at lægge mærke til. Når Johannes skal på befaring i det nye Jerusalem, så kommer han, som skal føre ham rundt og siger, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Læg nu mærke til det. Det er ikke en by, det er en person, det er en organisme, det er fællesskabet af alle de, som hører Jesus til. Jeg vil vise dig bruden. Så skildres hun som en by, ja. For hvordan skal man skildre det, som ord ikke strækker til overfor? Og så må Johannes bruge ord, som du og jeg kan forstå. Men det er helt tydeligt, at dette er alt sammen billedligt at forstå. Og så kommer højdepunktet. De skal se hans ansigt. De skal se hans herlighed. Det vigtigste for bruden, at blive forenet med brudgommen. Det dybeste i kærligheden, den indre relation mellem de to. Jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det gerne igen. Jeg har det godt, hvor som helst i verden, bare Reidun er der. Men er hun der ikke, så mangler der noget helt grundlæggende. Sådan er det at elske. Være knyttet til et andet menneske og være helt afhængig af det. Og tænk så, når bruden, menigheden, skal forenes med brudgommen. Hvad er det, som tager opmærksomheden? Naturligvis den elskede. Og derfor er himlen frem for alt dette. Jeg skal møde ham. Jeg skal få lov til at sige ham tak og tilbe ham for det, han har gjort for mig. Og så skal jeg få lov at dele livsfylden og livsudfoldelsen sammen med ham. For det er selve livet, at være sammen med den, du elsker. Ikke sandt? Så dette er det, Paulus altså siger til os. En ny legemlighed,
en virkelig lægelighed, i en ny virkelighed, hvor alt det, som taler om forgængelighed og død, det er borte. Og det kan du og jeg ikke fatte, for vi kan ikke tænke livet uden aldring og død. Vi kan ikke tænke livet uden høstbladene, som falder, og livet, som går til grunde. Der kommer en dag, da livet rår uindskrænket. Grundlaget blev lagt på Golgata langfredag. Den første udfoldelsen så du påskemorgen i ham, som gik ud af graven. Den sidste får du se, når du og jeg sammen ved Guds nåde står i den nye verden og er delagtige med Kristus i hans evige herlighed. En gang til, min ven, det bedste, det ligger foran. Det ligger ikke bak. Og så klarer du ikke at tænke dette i sin fylde, ikke jeg heller. Men vi aner ud fra det ord, siger, der ligger noget utroligt og venter på os. Og der afslutter Paulus sin gennemgang af opstandelsen med at sige det fra vers 54. Når dette forgængelige er klædt i uforgængelighed, og dette dødelige er klædt i udødelighed, der opfyldes det, som står skrevet. Døden er opslugt. Sejren vundet. Død, hvor er din brod? Død, hvor er din sejr? Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være tak, som giver os sejr ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære søsken, stå fast og urokkelig. Arbejd røst og rikelig for Herren, for der ved, at i Herren er ikke deres stræb forgæves. Herlig, herlig også dette. Paulus skriver til mennesker på jorden, og i det han forkynder den evige sejr, så holder han dem i samme åndedrag fast i den nærværende virkelighed. Der, som ved, at der har dette håb, brug tiden. Ikke stik af, ikke hjem der, men våg og lev livet, mens der har det, til velsignelse for dem, der er færdig sammen med. Hvad betyder opstandelsen for mig i min hverdag? At jeg har himmel over livet, at jeg ejer levende håb, og det motiverer mig til at bruge livet, mens jeg har det, til bedste for dem, jeg vandrer sammen med. Om jeg kunne få lov at vise nogen af dem, hvem Jesus er, så de også kunne blive med ind i hans herlighed og gribe den frelse, han har grundlagt, også for dem. Arbejd røst og rikeligt for Herren. Så holdes du og jeg fast i hverdagen. Vi skal ikke svæve afsted som små svæveballoner, men vi skal gå ud og omsætte dette i glad tjeneste og tak der, hvor Gud har sat os. Vi er ved at være færdige med 1. Korinterbrev. Kapitel 16 danner epilogen, afslutningen. Paulus har nogle praktiske kundgøringer, akkurat som du om et øjeblik skal møde nogle kundgøringer her også. For det første, fortsæt indsamlingen til de hellige i Jerusalem. Menigheden i Jerusalem var i nød. Paulus samlet sammen en kærlighedsgave. Vi får sikkert høre noget om kollekt i dag også. Og så taler han om sine rejseplaner. Jeg kommer til der, når jeg er færdig her. Jeg bliver i Efesos til pinse. Efter det har jeg tænkt mig til dere. Anbefaler to af sine medarbejdere, Timotheus og Apollos, og fortæller lidt om deres planer. Anbefaler den familien i Korinth, som var de første, som kom til tro, vis dem respekt. Og så hilser han fra menigheden, og så slutter han med et begreb, du har hørt mange gange. Maranatha. Åke Samuelsen tog det fra 1. Korintherbrev 16, når han skulle kalde sin nye bevægelse nu Maranatha. Hvad betyder det? Det betyder, Herren kommer. Det er aramaisk. Og det er tydeligt et aramaisk udtryk, som har været brugt i menigheden. Maranatha, Herren kommer. Maranatha, Herre kom. Så du kan flytte an. Maranatha, så er det Herren kommer. Maranatha, Herre kom. Og de har sikkert hilst hverandre med akkurat de to råbene. Og Paulus afslutter altså med det. I lys af det, vi har talt om nu, om opstandelsen, kan jeg ikke tænke mig nu bedre at hilse hverandre med. Herren kommer. Kom, Herre Jesus. Vi venter på dig, og vi glæder os til at møde dig. Herre, lad det være slik, at den dag du kommer for at hente os, så er vi rejseklare, færdige til at følge dig. Tak for det levende håb. Tak for håbet om opstandelse. Gud, giv os at blive med ind
i den herlighed. Det beder vi om for os selv, for vores by, for vårt land, for vårt folk og for folkeslagene. Herre, lad dit rike komme. Amen.